Allahın xud ana mürürləri xud ana şu içə bıraq ruhnaş bu geb dağız